0: Хмельницькую 1.6 FM. Радіо Аліса Плюс.
1: Поцелуями, нежними ли, нижними ли.